Terus yang pin tiruan na kaflim vastaf irwai bri evtun meri dunia he. Tehni pop temich pin na kaflim siddi irwai bri evtun ham tumse na kuch.

Ki perlok ke radio da pentem JP irwa yang ma tell me lak yang bai meriang irwa kamai ye hok kam jo la irwa yang masan kira lalu ukse kenida ka akashwani juai